0: W studiu netko przynamaj Julia Nycza wundziła za projekt Zari, wo co sopola projekta jedna za jeszcze wecina z was wy, dole za wszystkich, kocisz nie wiedziasz, to Zari ryka, netko jeszcze jedno skrótka.
1: Zari, sycz za serbsku rycz a regionalną identitu, Juliano, dże namakaja modostni możność serbscy nauknyć, gotre projekty snosać w osobie derje za modostny choda?
2: Hej, also ze strony Zari poskićimo, kajž je znano, ti znate, ten intenzivni kurs do moje osobe. Tam može so kujže tu pilu tiž požadač za letnik 27, ten startuje v aprilu, a požadanska doba beži hač do 1. oktobra. A kujže, kiž je z najmeča 20 let stare, a bydli v Horni Vúžice abo v Drežanach, može so tam požadač. Pod do moje typ.eu so šitke informacije namakaja. To je najintenzivniša možnosť. Hevak, máme vizor tiež krutše kurze, to sú skere také intenzívne formáty, 2 dny alebo 4 dny, tiež môže jen také zasadné vobrote postrojenia, také vice vúknuť a tiež tie základy vúrekovania. To dalo vizor tiež tené regulárne týdženské kurze, kýž Rečné centrum Vítaj napríklad poskyčuje. Tam je na ich webstrone tá aktuálne termíny namaká. Hač rúniš dobi jen tam prajíč, tam dobi je so najskere schon po leta občilič, so bojen vopravde rečič vúkno, hej, to je schon pomaja. Při zrozumienia tiež, ale vizor to nie je jara intenzívne, to je jenom týdžen. Putra hodin činiš. A nic naposled, mamo tiež digitálne poskytky, tam so pod zorbyšlern.de tu išto namaka, tu un online kurs za hornú serbštinu, za haj skodženk A1, hač to B2 boh prajo, to je jara vopširne poskytk, to môže jen vo doma činš a tam môže jen si ty nic jenoš also te Witze přečítač a odmujič, ale tiež si naposkač šie Witze. A za te rečne zakvade dałošte tun app Serbsce lohko, abo zrobiš leicht, jen to namaká v App Store, štujš chce tak rec najpred raz započeč s po zakvadnými svojami.
0: Ja si myslím, že to digitálne bude našu modinu vose vedere narečet. Ty však sám tiež so s domojníkami tak rec serbsce navúkneš. Što da sú snáč strategie, abo tiež malke triky, ktorýž vytakle vúžívať, čo pri navúknenju tej serbštiny?
2: Also, si myslíš, to ešte vo sebe vážne, když jen se svúknacimi rečí, jako mačano rečenike, abo jako nichtun kýšno serbsce rečí, tak veľkáž možno serbsce rečeč, tiež tun šerpnosť šmič, tiež oni spýtajú nešto serbsce prajíč, nic nedom do Nemčine páč, so by jen snáno zdôlivé alebo přečelné bol, ale opravdu to vúdžeržeč a snáno tý kus pomáč, tiež raz jen svojofaluje, ale jich ve tým podpierač, so oni opravdu serbsce rečeč, dokáž kýže kýš vúkne serbštinu tun ce opravdu, tun treba tý zvúčovanie tiež, a za všetkých, kýž maja snáno přečelo alebo přečelky, kýž cíža serbs vúknič, alebo kýž sú v kruhách popuču, kýž by to smysla plne bolo, přece mo jen svoje a když jen to pon peč kruč prajú, pon jen môže z toho vúkačeč, so oni to môža a pon tiež při tým vostač. Ten je svoje pon jenoš ište serbs prajíč. Also tak mu napríklad započnemo, celé na započátku našich kurzov, som ho opravdu, že vy ste nemské svoje, kýž vyzošte sú, když ty ľudia vúknú, krok po kroku kvázi šmornemo. Also som oponiac neprajemo danke alebo byte, ale mienež ešte ďakujú a prošu. A to môže jen poň dále vesť popravom. Hodne pola ľudí, z ktorým iš jen husto činč má, hej, to sú také malké vice za započatk, kam môže jen tých ľudí tiež motivovať, stáno tam kus jac vúknúč.
1: Hej, ďakujú na kúžu, Paťa, opravdu tomu tiež môžeme tak, alebo tie šice z vás zaujšte ze svojských názornitosťov vopodstatnič, so dušen tam kus na tom vostane, so jen sputa pon vopodže dále serbsce ryče, so jen to pon tie vopodže v tých vúsledkách tie ryče vidí tiež podľa tých vúkňacoch.
0: Hej, a so tiež zaujšte nic všetko od prvnou z milka odvež, da serbsce ryče dále, ale všetko dále při tom vostač. Ďakujú tebi.
2: Aj, rade so stalo, ďakujú so vám aj zaujšte zabirače ze tie vážne týmu.